0: those pines.
1: Yes.
0: Smell those pines.
1: Yes.
0: Smell those pines.
1: Look at that water.
0: Yes.
1: Have you ever seen anything so blue?
0: No.
1: Nothing is blue, except your eyes.
0: You darling flatterer.
1: Well, here's our old marketplace. Here we are. I'll, spread the blankets. Come on, Emily, let's curl up.
0: Thank you.
1: Here, put your head on my shoulder. There.
2: Here we go.
0: Oh, man.
1: Yeah. What do you want?
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha